0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्त्विति प्रार्थयत्। विकसितभारतस्य लक्ष्यं साधयितुं विकसितभारतसङ्कल्पाभियानाय नशा मुक्ति युवा इति कार्यक्रममपि उद्घाटितवान्। केरलराज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति। अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते। सहस्रशः जनाः साहाय्य शिबिरान् प्रति स्थानान्तरिताश्च। असमराज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा। गृहसूचीकरणप्रक्रियायाः प्राक् अगस्तमासस्य 16 दिनाङ्कपर्यन्तम् अन्तर्जालसुविधा उद्घाटितास्ति। इण्डोनेशियादेशे मदुराद्वीपे नौकायानस्य अग्निप्रकोपात् 5 जनाः मृताः 41 जनाश्च लुप्ताः सन्ति। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां तन्वीशर्मा इत्येषा ताइपे ओपन इति क्रीडायां प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारतं यावत् विकसित भारतं भवितुं प्रावर्तते तदा राष्ट्रस्य युवकाः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण सुदृढाः आत्मविश्वासयुक्ताश्च भवेयुः। अद्य नवदिल्ल्याम् आभासीयमाध्यमेन नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्पाभियानस्य उद्घाटने भाषणं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् युवजनाः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरीभूय स्वस्थ जीवनशैलीं स्वीकर्तुं शक्नुवन्त्वीति।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: श्री मोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्रीमोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिक कलङ्कभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सासाहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य 7 शैक्षणिकसंस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्याभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयान्

विद्यालयानाम् अधिकांशाः छात्राः येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन् तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती मिजोरमराज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत् सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोति इति प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति प्रायः 65,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटितसाहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति परञ्च जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत् विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशाप्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत् राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति गुजरातराज्ये अद्य कच्छ बावथराड बनासकांठा पाटन मेहसाणा मोरवी सुरेंद्रनगर साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति अत्रांतरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धार कार्याणि प्रचलन्ति मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति तेहरान देशे पश्चिमेशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्यसमन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत् सामाजिकप्रसारमाध्यमे अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत् परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति सः अवदत् यत् ईरानदेशः तथा पश्चिमेशियादेशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति अमेरिकादेशे भारतीयराजदूतः विनयमोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिकविषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतङ्कवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति इण्डोनेशियादेशे अद्य मदुराद्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालकदलैः सह 170,000 यावज्जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः तेषु 5 जनाः मृताः 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत्पर्यन्तं 25,000 यावज्जनाः रक्षिताः सन्ति लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती सा

0: तनामदेशस्य गुयेन थुइलिन इत्यमुम् एकविंशति षोडश एकविंशति षोडश इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा अष्टोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्तीति प्रार्थयत्। केरलम् राज्ये प्रचण्ड वृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 27,000+ जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। श्रोते हो संध्याकाळचे 6:30 वाजत आहेत। आता ऐकूया छोट्या दोस्तांसाठीचा कार्यक्रम गम्मत जम्मत।